0: წმინდა ო დიდო მოწამეო გიორგი ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის ყვეთა განმათავისუფლებელო და გლახაკთა ხელის აღპყრობელო სნეულთა მკურნალო და მეფეთა უძლეველო წინამბრძოლო ღვაწლით შემოსილო წმინდა ო დიდო მოწამეო გიორგი ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.
1: Join St. Anthony the Great Orthodox Church in Spring, Texas, just outside Houston, for the St. Anthony's International Food Festival, October 9th and 10th. In collaboration with Ancient Faith Ministries, this family-friendly event features inspiring presentations from Father Andrew Stephen Damick, Father Nicholas Lowe, Dr. Philip Mamalakis, and Dr. Zachary Porku. Enjoy delicious international food, fellowship, and enriching talks for all ages. Learn more and register at ancientfaith.com/events. That's ancientfaith.com/events.

ღვთის მშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარი გვიშევ სულთა ჩვენთა.